不用心に沖縄戦のデビュー曲で、次が25日という曲を出しまして、3枚目のシングルが、9月の1日に発売されました。その名も9月の色というんですけれども、とっても、いい曲で、私が SJ に入るときにオーディションで歌った歌なんですけれども、自分にとってもすごく忘れられない曲で、ぜひこの曲を、大きなヒットにつなげたいと思います。9月の色を聴いてください。